kofferten fylt med minna. Hvor lag i den hen skulle vi lukke øynene for det som kan skje og glemme.

0: Husene står speidende igjen. Landet står speidende igjen.
1: Sälja Sami musiikka. NRK Sami Radios.